0: Marketing Mag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

da vidimo kako ćemo da preživimo danas ovaj dan, sa obzirom da nam se zaista spremaju onako temperature koje prelaze, izgleda da će da prelaze i 40 stepeni veoma brzo, sa obzirom da u Evropi kreće jedan onako baš vreli toplotni talas. A eto, osim toga, nadam se da ste se lijepo probudili ili da ćete tek ili se onako razbuđujete, pa neka kafica, pa čuda. Evo, ja sam se probudio na vrijeme, kao što i moram zbog posla, i došao na radio da vama poželim dobro jutro. Tako da nadam se da ćemo i ovoga dana lijepo da se družimo. Ja sam Kosta Mijušković, a vi ste naši čarobni magični slušaoci, i ostanite uz Mag.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro, dragi magovci, nadam se da se lijepo budite. U Podgorici je već 28 stepeni, a polako će izaći i temperature za druge gradove, pa ćemo malo

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

u kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu

čista, hladna rijeka, tako da nemojte da budete iz fazona što se kaže, e pa mi nismo ovaj, kao samo se na moru kupamo ili rijeka nije dovoljno dobra za nas. Rijeka itekako može da vas rashladi. Pođete, ne morate da plivate u njoj, dovoljno onako makar na brzinu da uđete, izađete iz hladne vode i vjerujte mi, taj efekat rashlađivanja će da traje sigurno narednih par sati, tako da eto, a more kažu da je baš onako toplo i da jedino se čovjek rashladi kada otpliva malo ovaj od obale, tako da eto, ukoliko niste prilici da idete na more, kao što sam već rekao, sigurno imate neku rijeku blizu, pa nakon posla tu na 5-10 minuta iz grada ili čak u samom gradu možete itekako da se rashladite i u rijeci i u nekoj hladovini. A do tada ostanite uz vaš magični radio i naravno mi ćemo i dalje da se družimo. Evo sada je 9 sati, još 2 sata imamo od našeg jutarnjeg programa, tako da sam siguran da ste se do sada već onako dobro razbudili i idemo zajedno u nove pobjede i slušamo Jadranku Barjaktarović.

Žuti Srhatlić onako uvijek nas obraduje sa njegovom finom muzikom, podsjeti me na djetinjstvo, podsjeti me na ono skakanje u rijeke koje evo je sada opet aktuelno i to je zaista nešto lijepo što se dešava u Podgorici, da glavni grad propagira svoje rijeke kao turističku atrakciju. Zaista nešto onako lijepo i čarobno ako mene pitate, ali eto, mnogi ljudi vole da idu na more. E, pozdrav Snežo, evo Sneža šalje poruku. Snežo, veliki pozdrav za tebe. Ljudi naravno vole more, ko ne voli more, ali eto i naše rijeke itekako, kao što sam spominjao, pružaju rasklađenje koje onako zaista traje nekad i po par sati kad se dobro rasladite u rijeci. Tako da, eto, šta da vam kažem, bez da iskoristite i možete svaki dan da odete da se okupate, Morača, Cijevna, Zeta, šta god vam je milije, svaka od njih je bistra, čista, hladna, ne možete pogriješiti, tako da uživajte u rijekama i molim vas, naravno, ako odete na rijeku, nemojte ostavljati nikakvo smeće za sobom. Ja sam baš bio prije neki dan i vodio rasprave s nekim momcima, tako da ako vas nađem, sigurno vas neću pustiti da odete sa plaže, a da svoje smeće za sobom ne pokupite. I također smo danas pričali o tome kako je u Njemačkoj preko 45 stepeni izmjereno, preko 40 stepeni izmjereno, 41,5 stepen tačnije, i da su onako po gradovima vodenim topovima koji se koriste za rastjerivanje protestanata rasklađivali narodi, zalivali parkove. Onako jedna zaista interesantna situacija. A nadamo se da i mi u Crnoj Gori će vlast nekako preduzeti neke mjere, jer ako je u Njemačkoj 41,5 stepen, onda teško mi je da povjerujem da je kod nas 35, 6, 7. Tako da, eto, šta reći, koju poruku poslati, što kaže onaj čuveni mim. I eto, ja vas ostavljam u finim, dobrim rukama i šarmantnom glasu kolege Dušana. Ovo je njegov posljednji dan ovoga ljeta. Mislim da će se možda vratiti, možda ne, tako da apelujem na vas da mu pošaljete srca, da mu pošaljete ljubav i da onako mu pošaljete što više poruka dok bude danas radio i pričao sa vama. Dušan je jedan zaista divan i pametan momak, nema šta. I jako ovako filozofski nas, a nadamo se da i mi u Crnoj Gori će vlast nekako preduzeti neke mjere, jer ako je u Njemačkoj 41,5 stepen, onda teško mi je da povjerujem da je kod nas 35, 6, 7. Tako da, eto, šta reći, koju poruku poslati, što kaže onaj čuveni mim. I eto, ja vas ostavljam u finim, dobrim rukama i šarmantnom glasu kolege Dušana. Ovo je njegov posljednji dan ovoga ljeta. Mislim da će se možda vratiti, možda ne, tako da apelujem na vas da mu pošaljete srca, da mu pošaljete ljubav i da onako mu pošaljete što više poruka dok bude danas radio i pričao sa vama. Dušan je jedan zaista divan i pametan momak, nema šta. I ja

Roka, dok bude danas radio i pričao sa vama. Dušan je jedan zaista divan i pametan momak, nema šta, i jako ovako filozofski nastrojen i uvijek na strani naroda, čini mi se. Tako da, eto, zamolit ću vas još jednom, pošaljite mu puno srca, zagrljaja na naš dobro poznati broj 067 90 07 90 07. Nakon 11 sati on će biti u studiju. Eto, toliko od mene, držite se debelog hlada i šta da vam kažem, hladna rijeka itekako pomaže, a pogotovo pomaže ako odete sa plaže, a na njoj ostavite samo stres i vrućinu. Svako dobro, do sljedećeg druženja.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Nacionalni restoran Đedovina svakog petka od 20

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: stigne, ja čašu podigne.
1: Tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.

Prijateljstvo preraste u ljubav. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj